Det var gängen från Minstussången det så inleda dagens han är min sång och min glädje. De kommer från öst och väst och det kan passa nog så bra. För idag så ska vi östover och så ska vi bruka det meste av denna timen till att bli lite bättre känt med en kar som har anan sina östover I alla fall från Norge. Viktor Klimenko, jag vet inte om du har hört om han men han ska du få höra lite grann mer om nu de nästa minuten I dagens han är min sång och min glädje. Viktor Klimenko han blev född den 24 november I 1942 I det som den gången I alla fall var finske Karelen. Han var av upprinnelse kosack. Och de russiska kosackarna de hörte ju egentligen till borte vid Svartehavet men de var bland dem som stod upp emot kommunisterna och den röda armé tidigt på 1900-talet och därför så blev kosackarna stämplade som fiende av Sovjetunionen. Och så blev de man och kvinnor och barn och hela gängen de blev tvångsflyttade ifrån hemlandet eller hemområdet sina vid Svartehavet till Karelen lika vid den finske gränsen. Och där var det alltså att Viktor Klimenko under andra världskrig blev född I november och födseln hans den var nog så dramatisk. När han äntligen var född så fick faren en stor kraftig kar som var smed på den lokala fabriken. Han fick besked om att han måste förbereda sig på det värsta. Det lilla barnet kom sannolikt inte till att leva. Och faren till Viktor Klimenko gick och bar på denna lilla bylten och kände att hjärtat det slog saktare och saktare. Och han blev mer och mer förtvivlad. Och I sin nöd så ropte han till Gud. Han var en djupt troende man, far till Viktor Klimenko. Och så är det som om bylten det helt samman och som hjärtat stoppar och slår och pappa erkänner att nu är det sannsynligtvis över. Så går det några sekunder och så går det en ryckning genom denna lilla guttekroppen och så börjar hjärtat att slå igen och Viktor han vaknar till och kommer sig till igen och han skulle växa upp och han har levt I många år efterpå. Då är det att faren tar denna lilla gutten och lyfter han upp och så säger han till Gud, tack Gud, och ger han tillbaka till det. Och senare I livet så skulle Viktor Klimenko bli ett redskap I Guds händer. Han ska få synge lite till oss nu och vi ska fortälla lite om livet hans. Kosacken alltså från Karelen. Och vi börjar med Blott en dag skrev av den svenska författaren Lina Sandell.

Viktor Klimenko, han gjorde succé, men succén den hade si bakse både I form av ett hårt liv han levde och att ekonomin har sett ett kvart han brukte väsentligt mycket mer än det som kom in. Och sakte men säkert så gick Viktor Klimenko ner I ett djupt mörke både ekonomisk och fysisk och inte minst på det psykiska plan och han slet väldigt med det. Då begynte han efter kvart att be till den Gud så han en gång hade känt som barn men så han följde sig himmelen den var taus. Och efter att ha kämpat med det vanskliga länge så är det en dag han ringer hem till sin far som för övrighet Savva Klimenko, smeden, kosacken. Han hade I alle år talt med sin Gud om sønnen sitt liv på verdens forlystelsesscene, sa han seg. Og når sønnen nå ringer hjem, så var det ikke mange ordet som ble sagt før pappa har sagt det sånn. Jeg forstod at Gud var I ferd med å forme bønnesvaret mitt. Og Viktor han spør, pappa, kan jeg få komme hjem til deg og prate? Selvsagt, når vil du komme? Nå? Allerede nå? Ja, med en gang. Og så kom han, og så hentet de pinsepastoren I den menigheten som faren gikk, og etter lange samtaler så ender det til slutt med at Viktor Klimenko han bøyer knær, og så får han lov å ta imot Jesus. Og da det første han spør pastoren om, når pastoren sier «Nå, Viktor, du frelst? Ja, hva skal jeg gjøre da?» «Hva mener du med det?» sa den gamle pinsepastoren. «Jo, når jeg blitt frelst, så må jeg vel gjøre et eller annet.» Men Gud han hadde sin plan med Viktor Klimenko, og han som hadde gitt ut mange album, CD-er, filmer og andre ting, den neste som kom ut, den har overskriften eller titlen «Jesus Herre». Viktor Klimenko hadde fått et nytt liv, livet hadde fått et nytt innhold, og den far som løftet den livløse lille gutten sin opp mot himmelen og sa «Jeg gir han tilbake til deg», skulle resten av sitt liv få oppleve at sønn Viktor Klimenko ble sanger, men først og fremst verdens evangelist. «O store Gud» skal Viktor Klimenko få lov å synge til oss nå.

Vi är kommit så långt i dagens. Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre att vi ska börja och gå in för landning. Ett program alltså som vi producerar i Radio Sunnmøre hvor vi hämtar fram pärlor från den kristne sangskatten i Norge och i Sverige. Idag har vi ju varit i Russland och Finland även, men det mesta har varit sunget på svensk. Och har du sanger du gärna har lust att ha med i detta programmet så är det ju lov att ge oss ett tips om det. Vi prövar att plocka brett och vi prövar att plocka varierat. Och så brukar vi då att ha fokus på en sångare eller sångarin eller en författare i del av programmet. Idag var det alltså kosacken Viktor Klimenko. Vi brukte mest tid på. Arild Ove Hardås är alltså namnet mitt och jag är snart tillbaka med ett nytt program, men för vi nu då avslutas så ska Anne Hilde och Arve Reigstad, ett sangektepar som bor på Frekkhaug norr om Bergen, de ska få lov att avsluta. Det är en sang som är skriven med utgångspunkt i 5 Mosebok, hvor det står om Gud att han är som en örn som brett ut vingarna sina och breje dem ut över folket sitt. Och sangen den heter Båren på örnvänger. Med det så har jag lust att tacka för följ idag och så säger på igenhör och önska dig en fortsatt god dag.

0: The Cathedrals ska få lov att synge en sång till dem när de först är igång, och det är en stark och det är en mäktig sång. Det är en live framföring från Chicago, en konsert de hade där på 1980-talet för övrigt. Han som skapte vattnet och skapte havet vi la som det här inledningsvis, och efter denna sangen ska vi komma tillbaka till det. Han som gjorde att det finnes vatten i det hela tatt. Han hang en dag på ett kors och så sa han, jag törster. Och så gav de han inte vatten, men de gav han eddik när Jesus hang på korset. Och det är denna sangen handlar om. Jag törster, sa han som skapte vattnet.
1: I thirst.

att jag kunde här förklara vilken vän i frälsaren jag funnit har.

Vi har kommit fram till den 2 september och visst du lurer på det så är det 120 dagar igen av året, det vill säga 113 dagar igen till jul det då, visst vi ska börja regna på det, vi ska inte masa mycket om det tror jag framöver hösten. Men heter du Lisa eller Lise eller Liss så har du navnedag idag, hjärtligt till lycka med den, Lisa, Lise eller Liss. Navnet ditt är I kortform av det hebraiska Elisabeth som betyder hund som ärer Gud. Vietnam har nationaldag idag och det kan ju vara rätt att gratulera med det. Och dagens visdomsord, den är sagt av Tove Ditlevsen. September är som en skön och moden kvinna med kloka träck och gyldent hår. September är som en skön och moden kvinna med kloka träck och gyldent hår. Det har varit sagt dummare ting I världens historia än akkurat det. Den 2 september I 1666 så blev hela London centrum lagt I aske I en svär brand och I 1807 denna dagen så blev Köpenhamn stört ramponerat över brittiska flåten. Hade lagt sig till utanför och bombarderade byn med sina kanoner och gjorde att en par dagar senare så kapitulerade danskan I den krigen som var den gången. I 1811 födde det något långt hyggeligare universitet I Oslo blev upprättat och existerar ju den dag idag och I 1900 på denna dagen så blev Norsk Blindeforbund stiftad. Det är ju en organisation som gör ett väldigt viktigt arbete. I 1965 då startade kulturrevolution I Kina. Det blev 10 år med skräckterror I det kinesiska riket. Kulturrevolution som Mao då satte I verk denna dagen I 1965. Visst du är intresserad I fax och har levt en stund. Väsentligt längre än Magnus Carlsens I karriär så huskar du kanske den dramatiska fackkampen I VM I 1973. Du ska vara över genomsnitt intresserad I fack för att huska det då, men USA sin Bobby Fischer och russaren Boris Spatschi möttes och amerikanaren vant I det slag. Samma dagen så döde J.R.R. Tolkien, brittisk författare, han som har skrivit romanserien Ringenes herre som har blivit så väldigt populär I sina filmer. Och I 1975 så fick Svalbard flygplats denna dagen. Det var ju försagt värd att markera. Ja, jag tror det får vara det så är. Vi kan ju ta med då att Aftenposten denna dagen I 1908 omtalar Norges mästerskapet I fotboll, hvor man på Frogners fotbollbane hade en kamp mellan Merkantile fotbollklubb och Viking. Och spillet måtte avblåses ett kvarter för tiden för att fortsätta en annan dag då mörket hindrade spillerna I hög grad att se ballen. Ja, ja, då vet vi det och det var för flomlyse si tid. Då får det vara nog om den 2 september.

0: du er.
1: Vi ska fortsätta timmen vi med troströssel av Robert Botten och I ladestationen ska vi få höra om med salmer, visar och underliga sanger. Men nu först är det Zoe Girl som synger för oss.

Det var Nancy Karina Sångolt med sången Böjd under korset. Och i timmen idag så ska vi få ett intervju med Audun Vesatvik som kan fortälla att Molde Indre Mission är 150 år och det ska vi få höra lite om hur det ska markeras. Torstein Valderhaug delar dina veka ord till ettertanke om salige visshet och vi får ett nytt ord idag. Och så lurar jag på, syns du det är enkelt och säga något gott tillbaka när du får höra någon vonde ord eller om någon gör något vondt mot dig och gör något gott tillbaka. I Bibeln så står det att den ska gengälde ont med gott och det är det söndagens text handlar om kommande söndag. Vi ska strax få läst texten som är söndagens text och så ska jag ta en samtal med prost i Nordre Sunnmøre, prost i Karl Johan Bjørge om hva denne texten handlar om. Men nu får vi Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug med sången Ett sekund.

0: I dag var det Toril og Odd som sang salige visshet, og det var Torstein Valderhaug som delte ord til ettertanke. I morgen får vi et nyttet fra han. Molde Indremisjon 150 år. Vi tar en prat med Audun Vesetvik.
1: Molde Indremisjon var grunnlagt for veldig lenge siden, og neste helg, 4. til 5. September, da feirer Molde Indremisjon Molde Bedehus 150-års jubileum, og forsamlingsleder Audun Vesetvik, dette blir kjekt.
2: Ja, det her har vi sett frem til lenge, så det her gleder vi oss ordentlig til, til å markere en lang historie, og både takke og feire for det som har vært, og også rette blikket fremover for å se videre på alt det som vi kan ha forventning til I forhold til at Gud virksom fortsatt I dag.
1: 150 år, Bedehus har ligget på samme plass hele tiden, og nå det nyopppusset og nyutbygd.
2: Ja da, det noen år siden vi pusset opp og rev ned den eldste delen, så nå vi kommet godt inn I nye lokaler som vi veldig godt fornøyd med, så det fungerer godt på det forhold til ja, barn- og ungdomsarbeid og alt annet arbeid som blir gjort her på huset, så vi, vi ser frem til å ta imot alle som ønsker til ordentlig jubileumsfest. Det skal feires med både ja, program både fredagen og lørdagen og søndagen og ordentlig fest på lørdagen med både kake og snitta, så det her blir veldig bra.
1: Og den som vil, den kan bare komme opp, eller det kun spesielt utvalgte gjester?
2: Nej, vi har sagt att det här är vi tar vi emot alla som önskar om de har ett förhåll till oss eller inte så är de som önskar att komma här så är de hjärtligt välkomna. Och vi kan också säga lite grann mer om programmet I förhåll till fredagen så är det ju ungdomarna som har VIP och VIP night på fredagskvällen och samtidigt så så ska vi ha en samling där med en Gunstein Nes och Steinar Harila så då blir det lite sån ungdomlig samling och litt kanskje for de eldre, litt, en kan mimre litt og få litt sånn historiegrimt når, både fra Steinars tid og Gunsteins tid her, og også litt bibelundervisning der blir det sikkert, og vi får se hva de drar opp på. Ellers så en Jon Roger Nersche som både festtaler på lørdagen og på jubileumsgudstjenesten på søndagen, så eller så, ja, har vi en som heter Aril Ovehall også, som sammen med både Steinar og Gunstein og Kåre Eikrem, så det kjente navn som kommer opp her.
1: Jon Roger Nøffe, sier du, han født og vokst opp I Molde Bedehus.
2: Ja, han har en historie og vært her I sin tidligere ungdom, så han han har ett stort hjärta för Bedehus och platsen här och har också varit där tidigare och kommit med sina historier så vi ser fram till både lite kanske glimt från han men också inte minst det som vi har satt som en slags överskrift på jubileumshelga det är att Gud ger växt och det är det som han vill ta utgångspunkt I och lite kanske från Filipperna där det står om att det var Jesus som begynte en god gärning I och vill fullföra den så att vi vill ha fokus lite grann på det Gud har gjort och så ser vi framöver att Gud han är inte Gud är inte färdig Jesus är inte färdig med att bygga sin kyrka och vi ska få lov till att se framöver då.
1: Ja, du Audun Vesetvik, du har jo vært forsamlingsleder I Molde Indremisjon en del år nå. Hvor motivert du for å fortsette I den tjenesten?
2: Ja, nei, jeg synes det utrolig rikt å kunne få lov til å ha en tjeneste der en kan få lov til å dele evangeliet. Så jeg kjenner så lenge Jesus vil Ja, håll på att säga ha med här, kanske lite rart sagt, men jag känner att jag önskar att stå I tjänste för han och här på huset kan I den tjänsten jag har nu så är det både barn- och ungdomsarbete, jag får lov till att stå I konfirmationsarbete där jag möter ungdomar som både tar emot Jesus och växer I troen, så det är otroligt starkt att se och som är inmot resten av forsamlingsarbeidet, alt som skjer, så det utrolig inspirerende å stå I en sånn type stilling.
1: Når du 150 år gammel som menighet eller forsamling, hva utfordringen med den lange historien og tradisjonen kontra det å fornye seg, det som må gjøres for på en måte å tjene den tiden han lever I 2026? Det jo lenge tilbake til 1870-tallet.
2: Ja, nei, vi er jo en generasjonsforsamling her på bedehuset, så vi har jo de fleste generasjonene her, og klart det å ha med seg en lang tradisjon, det gir både rot og noe vi kan bygge videre på, så det ser vi rikt på. Samtidig så det selvfølgelig det å fornye seg og ikke bare se bakover og sammenligne oss med det som har vært. Så det jo stadig kan kjenne på kanskje ja, enkelte utfordringer I forhold til også å ta nye steg og fornye oss, men jeg tror vi lever egentlig fint I den spenningen der, altså både I forhold til å se tilbake, men også prøve å våge og satse på nye ting som vi ser vi har tro for å starte opp.
1: Molde Bedehus ligger jo for den som litt kjent I Moldeby, ikke helt I sentrum, men det men ikke så veldig langt, mange hundre meter unna, og så stadig mer av bebyggelsen og familie og nye folk de bor langt utenfor bykjernen. Det vanskelig for en forsamling som dere?
2: Nei, altså vi opplever at vi bor vi har et sentralt bygg som du sier, og vi har folk som reiser med bil en kvarterstid for dem som jeg tror ikke det noe sånn utfordring sånn sett at vi ligger der vi ligger og vi tiltrekker oss både store og små som både bor men det mest sentralt I rundt omkring I Molde bykjerne og litt rundt da som kommer så det ikke så voldsomt stor tilsig fra veldig mange bygder der rundt, men det jo enkelte som kommer, men det jo også godt tilbud her andre plasser så det jo andre foreninger også som har gode samlinger.
1: Så da du klar til jubileumsfest?
2: Ja, nå det siste, jeg håper å si, finpusten her og forberedelsene, så vi ser egentlig nå egentlig bare fram til å ønske alle sammen hjertelig velkommen, så det bare å invitere med seg, om du kjenner til oss eller ikke, så det alle sammen hjertelig velkommen hit til bedehuset neste helg.

Det var Howie Lister and the Statesman Quartet med Jake Hess som lead singer som de kallar det I USA, alltså den som är den ledande sångaren på melodistämma och blir det då. Och vi är alltså tillbaka på slutet av 1940-talet och vi är inne I gospelhistoria sin djupa korridoren. När Jake Hess, alltså en ungdom då som var bit 21 år gammal, han mötte en jamgammal man som hette Howie Lister. Howie Lister var en duktig sångare men han var en ännu duktigare pianist och han var I färd med att starta sin egen kvartett och tog mål av sig och kallade dem inte något mindre än The Statesman Quartet, alltså statens män sin kvartett. Och där ville han gärna ha med Jake Hess och Jake Hess blev med där och skulle vara med där I många, många år. The Statesman Quartet som vi nu har hört ett litet klipp av, detta var ett upptak från 50-talet. De var en av de första amerikanska gospelgrupperna som började att bruka piano I musiken sin och Howie Lister han hade en sån, han var lite präglad av reggae-musik från Jamaica och där och hade en lite säregen stil så han tog in I detta. Han såg det som viktigt. Och förstod hur viktigt det var att gospelmusiken uppdaterade sig både I form och uttryck, inte nödvändigtvis I innehåll, men I form, lika att han skulle nå en ny generation. Det där det ju något med, musik följer ju generationen och Howie Lister var framtidsrätta på det fältet. Vi höll fast på budskapet om Jesus Kristus som ju är gospel, alltså det gode evangeliet, men förnya detta. The Statesman fick en stor succé och efter kvart så skulle de ta I bruk både radio och fjärnfin och hade fjärnfinshow I många, många år och blev enormt populära och söker du på Youtube på The Statesman Quartet så ser du gängen Howie Lister sitter på pianokraken och smiler från öre till öre och de andra står bak och smiler lika mycket, det nästan I mesta laget och så syngde man, detta var otroligt populärt och inte minst bland ungdomen I USA på 50-talet som nästan förgudade dem och en av dem som satt och såg på och såg på och såg på och drömt om att bli som dem, han bar navnet Elvis Aaron Presley. Han ska vi för övrigt komma lite grann tillbaka till. The Statesman Quartet och Jake Hesta och Howie Lister, de begynte att resa på turnén också tidigt. Först köpte de sig buss och reiste mycket med dem som egentligen var de, ja, vad ska vi säga då, argaste konkurrenterna deras. Men är ju de bästa vännerna deras grupp och The Blackwood Brothers. Dessa två grupperna, The Statesman och The Blackwood Brothers, det ja, det är det blir inte mer gospelhistoria än det när du är I sörstaten I USA I alla fall. De reste väldigt mycket samman och The Blackwood Brothers hade ju en väldig tragedie I juni 1954. De hade gått så långt att de hade köpt sig fly för att resa på turné med. Och så kräffade fly och det var två av dem I gruppen som omkom I den flystyrten och Jake Hess var till stede och stod och såg på att det skedde och en annan man som du kanske har hört om, James Blackwood som hade startat Blackwood Brothers han ville storma in I det brännande, exploderande flybraket för att berge Brofin som då allerede hade mistat livet. Och jag såg en gång ett intervju med Jake Hess och James Blackwood hur James Blackwood tackade Jake Hess för att han den dagen bergade livet hans. Han rätt och slett hållt han fast och nekta han att springa in I det brännande braket för det hade kommit att kosta han livet. Och en väldigt dramatisk sak som satte sitt preg på dessa. Men Statesman Quartet skulle alltså bli Jake Hess sitt stora springbrett till att bli den han blev. Nu ska Jake Hess få synge till oss. Det är en alldeles Jake Hess vi hör det här för de flesta upptag som är tillgängliga idag är tatt upp av han senare I alla fall hvor han syng solo. Men väldigt ofta har han då Gator Vocal, Gator Homecoming Friends I bakgrund. Det har han här om. Det är nok. Alltså det är nok det som Jesus gjorde. Det är nok att ha Jesus.

Det var Salvador med God of Forever, och vi ska runda av timen med Oslo Gospelkor och We Lift Our Hands. Jag önskar en god onsdag vidare och riktig på igenhör.

Vi har kommit fram till den 2 september och visst du lurer på det så är det 120 dagar igen av året, det vill säga 113 dagar igen till jul det då, hvis vi ska börja regna på det. Vi ska inte masa mycket om det tror jag framöver hösten. Men heter du Lisa eller Lise eller Liss så har du navnedag idag. Hjärtligt till lycka med den, Lisa, Lise eller Liss. Navnet ditt är I kortform av det hebraiska Elisabeth som betyder hun som ærer Gud. Vietnam har nationaldag idag och det kan ju vara grett att gratulera med det. Och dagens visdomsord, den är sagt av Tove Ditlevsen. September är som en skön och moden kvinna med kloke träck och gyldent hår. September är som en skön och moden kvinna med kloke träck och gyldent hår. Det har varit sagt dummare ting I världens historia än akkurat det. Den 2 september I 1666 så blev hela London centrum lagt I aske I en svär brand och I 1807 denna dagen så blev Köpenhamn stört ramponerat av brittiska flåten. Hade lagt sig till utanför och bombarderade byn med sina kanoner och gjorde att en par dagar senare så kapitulerade danskan I den krigen som var den gången. I 1811 födde det något långt hyggeligare universitet I Oslo blev upprättat och existerar ju den dag idag och I 1900 på denna dagen så blev Norsk Blindeforbund stiftad. Det är ju en organisation som gör ett väldigt viktigt arbete. I 1965 då startade kulturrevolution I Kina. Det blev 10 år med skräckterror I det kinesiska riket. Kulturrevolution som Mao då satte I verk denna dagen I 1965. Hvis du är intresserad I schack och har levt en stund väsentligt längre än Magnus Carlsens I karriär så huskar du kanske den dramatiska schackkampen I VM I 1973. Du ska vara över genomsnitt intresserad I schack för att huska det då, men USA sin Bobby Fischer och russaren Boris Spatschi möttes och amerikanaren vant I det slag. Samma dagen så döde J.R.R. Tolkien, brittisk författare, han som har skrivit romanserien Ringenes herre som har blivit så väldigt populär I sina filmer. Och I 1975 så fick Svalbard flygplats denna dagen. Det var ju försagt värd att markera. Ja, jag tror det får vara det så är. Vi kan ju ta med då att Aftenposten denna dagen I 1908 omtalar Norges mästerskapet I fotboll, hvor man på Frogners fotbollbane hade en kamp mellan Merkantile fotbollklubb och Viking. Och spillet måtte avblåses ett kvarter för tiden för att fortsätta en annan dag då mörket hindrade spillerne I hög grad att se ballen. Ja ja, då vet vi det och det var för flomlyse si tid. Då får det vara nog om den 2 september.

0: Vi ska höra ännu en sång vi tog rödsätt som du har skrivit och hur du händer så att inte får lov att vara med och synge. Det är Håvard Sveås och Lynn Åsnes som syng den sangen Jag behöver dig. Vad vill du säga om den?
1: Det är en vacker sång vill jag säga. Det var lite artigt med den sången då, för att för några år sedan så kom jag ner och ska ha mute ner på nere i Bergen på Knarrbyxtrakten där nu. På ett evangeliecenter grejer och så hade jag akkurat fått den texten och den melodin. Och så sitter Alf Lax där i möte. Och tänkte, vad är lite sån spontan, vet du, impulsiv. Så jag synger gärna samma som inte, det är inte gott nog förberett på. Så jag tar gärna chansen. Hoppa ut i det mesta. Och det gjorde jag med den sången där skicklig. Och jag skulle framföra den med en gång jag hade fått den. Men så hade jag glömt av omtrent hela melodin och texten. Så jag hade rabblat ner något. Så det var historia på den sången då. Men så tänkte jag att när vi skulle börja jobba med den här platan och vändepunkt i 2015 så var det absolut en aktuell sång för andra sånger då. För jag hade fått kontakt med en som heter Lynn Åsnes. En kämpegod sångare som är som bor nere på Slätta utanför Bergen. Och spurte, för vi hade sjungit lite samman, skjønner du? Jag har varit med på ett par konserter och sånt. Så spurte jag, kan du tänka dig att vara med på någon duettsånga på plattan? Och ja, alltså. Så gick hon in i ett studio på Knarrvik och Sverre sände då filen till henne härifrån då. Så hon är med och bidrar och han Håvard han synger här, så de har inte mött varandra. Det är lite speciellt då.
0: Ja, Håvard Sveås han är kantor i Sula kyrka därför du bor där.
1: Ja. Så han är med och arrangerar den vändepunkt tillsammans med Mera och Sverre.
0: Jag behöver dig skrev av text och melodi av Tor Rødseth och sång alltså av Lynn Åsnes och Håvard Sveås.

0: Vi har kommit fram till den 2 september och visst du lurer på det så är det 120 dagar igen av året, det vill säga 113 dagar igen till jul det då, visst vi ska börja regna på det, vi ska inte masa mycket om det tror jag framöver hösten. Men heter du Lisa eller Lise eller Liss så har du navnedag idag, hjärtligt till lycka med den, Lisa, Lise eller Liss. Navnet ditt är kortform av det hebraiska Elisabeth som betyder hun som ærer Gud. Vietnam har nationaldag idag och det kan ju vara grett att gratulera med det. Och dagens visdomsord, den är sagt av Tove Ditlevsen. September är som en skön och moden kvinna med kloke träck och gyldent hår. September är som en skön och moden kvinna med kloke träck och gyldent hår. Det har varit sagt dummare ting i världens historia än akkurat det. Den 2 september i 1666 så blev hela London centrum lagt i aske i en svär brand och i 1807 denna dagen så blev Köpenhamn stärkt ramponerat över brittiska flåten. Hade lagt sig till utanför och bombarderade byn med sina kanoner och gjorde att en par dagar senare så kapitulerade danskan i den krigen som var den gången. I 1811 födde det något långt hyggeligare universitet i Oslo blev upprättat och existerar ju den dag idag och i 1900 på denna dagen så blev Norsk Blindeforbund stiftad. Det är ju en organisation som gör ett väldigt viktigt arbete. I 1965 då startade kulturrevolution i Kina. Det blev 10 år med skräckterror i det kinesiska riket. Kulturrevolution som Mao då satte i verk denna dagen i 1965. Hvis du är intresserad i fax och har levt en stund, väsentligt längre än Magnus Carlsens i karriären, så huskar du kanske den dramatiska fackkampen i VM i 1973. Du ska vara över genomsnitt intresserad i fack för att huska det då, men USA sin Bobby Fischer och russaren Boris Spatschi möttes och amerikanaren vant i det slag. Samma dagen så döde J.R.R. Tolkien, brittisk författare, han som har skrivit romanserien Ringenes herre som har blivit så väldigt populär i sina filmer. Och i 1975 så fick Svalbard flygplats denna dagen. Det var ju försagt värd att markera. Ja, jag tror det får vara det så är. Vi kan ju ta med då att Aftenposten denna dagen i 1908 omtalade Norges mästerskapet i fotboll, hvor man på Frogners fotbollbane hade en kamp mellan Merkantile fotbollklubb och Viking. Och spillet måtte avblåses ett kvarter för tiden för att fortsätta en annan dag då mörke hindrade spillerne i hög grad att se ballen. Ja, ja, då vet vi det och det var för flomlyset si tid. Då får det vara nog om den 2 september.
1: Lördag 12 september kan du bli med på busstur till Bergtatt, Bud och Atlanterhavsvägen och vi får med oss kjentmann Ari Love Halås till att guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir ingång i grotta Bergtatt och omvisning där. Bli med Radio Sunnmøre och plusreise på busstur lördag 12. september. Påmelding till 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre dig en plats på bussen.
0: Sølvi Helene Hopland er den delen av lytteren vår som vet hvem er, og hvis ikke så har du gått glipp av noe. Hun er en meget hyggelig dame og en veldig god artist. Hun driver sitt eget lille, eller lille, hun driver sitt eget fyr utenfor Måløy på Ulvesund. Der kan du besøke hun, og hun synger til det og serverer det fiskesuppe, og allsidig dame Sølvi Helene Hopland. Og for en tid tilbake, jeg tror det 2 eller 3 år siden, så tok hun en av de store, store klassikere i gospelmusikken, His eye is on the sparrow. Hans øyne hviler på spurven. Og så overfatt hun den til nynorsk, og
2: Ja, det gjorde hun bare så fantastisk at hun burde egentlig hatt en liten spillemannspris for det, synes jeg. Nå skal hun få synge den sangen, og dette her kunst på høyt nivå, Spurven med Sølvi Helene Hopland. Etterpå skal vi ta en prat med Kurt André Henriksen om et av høstens viktigste arrangement, våger jeg å påstå her I Ålesunds område.